eye amamao domegerewo zu nunɔlawo le esi ku gbebena woagatsi agbe o la ta ke eya la esi wonɔ anyi yi ɖe mavɔmavɔ ŋuti la nunɔla nyenye sia meɖɔli na wo la su esi.